0: わかった。紹介隊全員撤退しよう。紹介隊の報告が来ました。敵が空中を包囲したんです。消えでは敵と2次会戦闘の後で撤退しできました。来るべき鼓動がついに切った。おの命令全員陣地に入れ。 公共指揮を取れ、順調に進めば一国計画を行い、万が一の場合敵にかなわなかったら二個の宗教国計画を行う。はい。
1: お前の任務を遂行しろ。覚えておいて、将军平さえ制御できれば警備団も制御できる。あ、はい、わかりました。
2: 快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，
0: 哎，
1: 这怎么来了这么些个人啊？
0: 哎呀，听说打工城这村里能来的都来了，拦都拦不住啊。
2: 呀，终于等到这一天了。

0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: は前線の電話回線が途切れだ。小野隊が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: そう射撃今すぐ撃て撃つんだ。
1: はっ

0: 失礼します。
1: 敬礼。
2: 次長からの情報が来ました。
1: 了解。
2: で今日朝で午前9時から我が弊社で空前解放大会が開く予定で、市民の参加を呼びかけています。省や特別部門の指導者がお祝いに来て、あと文工団の講演があります。
1: やはり俺の予想通りだ。すぐ次年度以上に展望して、彼らに足を修復して準備もらって、またここに連絡して、あさって午前9時5分日航計画を事故しろ。
0: はい。
3: 齐峰，齐峰，
4: 哎，哎，嘉盛，
3: 哎，上级来电报了，铁道游击队报告，泰安方向的敌人预定了明天半夜零点抵达沙河站的军列计划，有一个快速大队，宜州方向的青藏野战队又准备开始行动，预计出发的时间也是明天的半夜。
4: 哎呀，这就证明了我们的判断呀，这个山下聪啊，他还真有一个后备的计划。他想先麻痹我们呀，等着我们大家伙欢天喜地的庆祝故乡的光复。他这个时候杀出来，想打我们一个措手不及呀。可惜啊，今非昔比，早已不是当年了。
3: 对，我马上向上级报告我们的计划，请上级给予支援。
4: 好，你打完报告以后，咱就马上讨论具体的行动步骤。
3: 好。
5: 明天上午九点举行古城光复庆祝大会，希望全体民众踊跃参加。为了庆。

0: 马上就要开始了，请进入会场的部队和各界民众按引导员的引导就位。下面我们请先入场的挺进支队的同志们为大家唱几首抗战歌曲，好不好啊？
1: よかった。敵の大会は予定通り結成された。
2: 中佐、二人は連絡員が、昨日から何の知らせも送ってきません。もしかしたら、捕まれた。
1: 心配しないで。彼らは逮捕されても平民層を漏らすことはできない。今まで、敵は我々の地下個人に対して、何のことも通ってなかったからだ。
3: 同志们，我们再唱一遍。大刀向鬼子们的头上砍去。

0: 中佐、攻撃準備ができました。
1: それで手配しましたか。
0: わかりました。部隊は東門と西門の2つの方法で突撃し、城門を占領した後全力で守り、支援部隊を迎えます。
1: うん、よくやだ。
2: 報告です。
1: 入れ。
2: 師団長から急転が来ました。
1: 読め。
2: パイアンの支援部隊が乗ってた列車が脱線し、敵に攻撃され、またイーシュの支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通りに到着することはできません。師団は空爆は予定通りに実施し、キプは空爆の後訓練に便乗してイーシュに撤退すると決定しています。

0: それぞれ北、東、西、及突破しろ。上の撤退と、すべての日本軍の標識を通り除き、我々は自衛隊として非常に依存しろ。通信兵は電報区を通り越し、反抗地を焼き払う。天皇陛下に休戦尽くせ。以上。
1: 怎么样，同志们？
2: 放心吧。
1: 李队长，怎么样？
3: 都准备好了。
1: 好。来来来，慢点，慢点，慢点啊。
3: 好。
4: 都听着了啊！这三排都慎一点啊！
5: 行行行，
4: 别急。

0: 魔獣戦にあった。あちこちにあっちこくんだ。撤退は間に合わなかった。みんな死んだ。
1: 貴様、引き返せ、滑り戸を閉めろ。
2: はい。

0: 長さん、敵は我々全ての大仏の関係口を塞いで、俺たちでならないそうだ。
1: そうですか。煙を出したのは須福寺を探すためか。
0: 長さん、どうしよう。爆弾で大仏を爆薬発射だ。
1: 長がこっちに集まって。